Wa tilini sar naga sara sara bi juri salai asma balai se la san salai tan balai se.